0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av Biltema. Miles Smith.
4: We could dance all night.
5: I am Miles Smith.
6: This song's called Nice to Meet You.
7: Hi, nice to meet you.
0: Energy. Lyssna på Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here we go!
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hej, där är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
4: Meteorolog.
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
4: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
4: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, en klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut.

0: pushar ja, sändningen idag.
1: Men ni ändå
0: idag.
1: Vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
3: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av...
5: Energy. Hej. Liamo. Hej.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Gry Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en komplimang.
1: Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge?
3: Ja, ja.
1: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
2: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
3: Pelisol.
0: Energy morgon. Gör din

0: God morgon! Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är bäst avklipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Jag bläddrade det i en, om det var Aftonbladet eller Expressen häromdagen. Och då såg jag en bild på Sofia Wistam.
1: Mm-hmm.
0: Någon, nu kommer jag inte ihåg vad det var, men Kayo menar jag.
1: Gamla Kayo, ja. Kayo.
0: Vad hade hon?
1: Kayo Ciccone, det är en jättegammal barndomsvän till mig. Hon har släppt en bok, sina memoarer. Hon har varit med i Afrodite och vunnit Melodifestivalen. Så att nu släpper hon bok.
0: Men det största i hennes liv har inte hänt ännu. Men nu gör det. För hon är med i felhörningen.
1: Oh my god, och det, hade det hänt innan boken så hade det varit i boken.
0: Ja, visst. Elin Janum heter tjejen som har skickat in den här felhörningen i Kayos låt Om natten.
1: Ja, Orup skrivit. Och jag tog skivomslaget.
0: Såklart.
1: Och spelade in videon.
0: Och det. Den rätta textraden går så här. När jag lägger mig för att sova, då kryper det fram ur golven och ur väggarna. Men det låter som att de sjunger. När jag lägger mig för att sova, då kryper det fram ur korven och ur väggarna.
2: Okej, okay. Ur korven.
0: Ur korven.
1: Det är banden med korven alltså.
2: Men Sofia, om din man skrev, din exman skrev den här låten, vad är det, vad är det med korvar och Orup?
1: Ja, han älskar korv kan jag säga. Han är besatt. Skulle du fråga Orup vilken är din favoritmat så skulle han säga korv. Nej, men det ljuger jag inte.

0: Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt, väldigt intressant fundering.
1: Alltså, jag har en liten fundering. Uh-huh. Att vissa ord av tradition måste komma i en viss ordning.
2: Förklara.
1: Till exempel, skulle ni säga pappa och mamma? Vad säger rätt. Mamma och pappa?
3: Man säger mamma och pappa, men jag hade någon sagt pappa och mamma, jag hade inte reagerat.
1: Jo, men det känns lite kantigt. Och då säger vi, vad heter det, de här grejerna som man äter med, som ligger till höger och vänster.
0: Kniv och gaffel.
1: Ja, säger man gaffel och kniv.
0: Då får man gå härifrån.
1: Nej,
3: men man borde ju säga gaffel och kniv. För att gaffeln är ju primär.
1: Ja.
0: Men du har helt rätt.
1: Vad finns det mer? Ja, okej. Det här som man kryddar med som är vitt och svart.
3: Salt och peppar.
1: Ja, man säger ju aldrig peppar. Kan du skicka peppar och saltet?
3: Nej. Men rent, alltså jag tror att mycket handlar om melodi. Alltså ja. Melodiöst, salt och peppar. Det är kort och enkelt, medan peppar och salt blir väldigt långt.
1: Okej. Okay. Sen har man de här liksom platta salta sakerna som man doppar
3: chips
1: i något.
3: Och dipp.
1: Precis. Säger man dipp och chips?
3: Nej, men du kan för... men där makes det, men där makes det ju sens för att du tar chipsen i dippen.
0: Ja, men om du vill att, som Sofia säger, att någon ska skicka. Kan du skicka dippet och chipsen? Tack. Oj, det går inte, jag får inte ens fram
1: Nej.
0: Det.
1: Och sen så kommer jag på nu bara också färger. Man säger ju sällan vit och svart. Man säger ju svart och vit.
0: Ja, men det,
1: det är svart och vitt.
0: Ja, men det är
1: man
0: också...
1: säger inte vit och svart.
0: Nej, det var helt rätt. Och där kanske det var för att vi blev så vana med att säga svartvitt tv.
1: Ja, men då satte man det. Och varför blev det så?
0: Nej,
1: men alla de här, det är väl säkert melodiöst. Det är väl samma sak i par också. Säger man Sofia och Magnus eller Magnus och Sofia, att det blir liksom viss, det blir att man säger vissa ordningen.
3: Det är den som bestämmer först.
0: Ja. Okej, jag ska testa en ordning.
3: Ja. Mm.
0: Det här är Energy Morgon med Anis, Sofia och Basse.
3: Det går inte.
0: Nej, det går Nej. Inte.
3: Det är först du för du är ankare.
0: Ja.
3: Och sen Sofia för att hon är äldst. Och sist jag.
0: Ja. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse. Men, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
3: Men Anis, Sofia och Basse. Kanske. Jo, det har något. Vi börjar säga det nu.
0: Vi ska tävla i Sofias slå alldeles strax.
3: Det blir fel.
0: Det blir ju fel.
3: Ja,
1: det här var bara någonting att fundera på. Ni som lyssnar kanske kommer på en massa andra. Då kan ni skriva till oss på DM.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Det är också idag limerickens dag.
2: Vad är en limerick?
1: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra för er.
2: Du kan köra.
1: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Energimorgon gör din morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon. Skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Alltså, Anis och Sofia, jag vet inte hur det är med er, men visst är det lite att den här semesterhjärnan börjar smyga sig på nu. Att man, nu vill man vara lite ledig och det snurrar inte lika snabbt.
1: Men vet du, Basse, vi är lite olika i den här studion. Uh-huh. Jag och Anis jobbar jämt.
2: Ja, när vi säger semester, då är det bara för att jag har annat jobb.
1: Ja, precis så är det för mig också. Och jag tänker verkligen på det. Det tror jag är en brist i mig, att man inte slappnar av riktigt. För man alltid är liksom på ett nytt projekt. Liksom.
0: Ja, men är det bra i längden, tror du?
1: Nej, men jag tror inte det egentligen. Nej. Egentligen skulle man ju vara som du, liksom längta efter att checka ut och lägga sig i hängmattan.
0: Ja, hängmattan som alla snackar om. Är det någon som någonsin har legat i en hängmatta?
2: Jag har gjort det en gång på Kreta.
1: Ja. Hur länge låg du där?
2: Nej, men kanske en kvart.
1: Ja, sen så går det någon slags ringklocka.
2: Ja, lite överlevnadsinstinkt. Mm.
0: Men jag kan tänka mig, för politiker så är det verkligen, de har ju så stressigt. De vill ha lite semester. Vi ska lyssna in en kvinna nu, Annika Strandhäll, Sosse, som här för någon vecka sedan, hon var redan på semester. Och vi kan väl bara lyssna in det, får ni höra själv.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
2: Ja, mer bärs till folket.
1: Hon börjar tänka på bärs redan.
0: Ja, hon var redan.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
0: Hör också hur när hon kommer på det.
1: Men jag undrar typ om det i manuset som hon säkerligen läste stod öl och de har kanske hade skrivit fel.
2: Och
1: hon bara, du vet. Och någon försökte sätta dit henne.
0: Skål i vilket fall som helst, Annika Strandhäll. Hoppas du får en grön öl under semestern.

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar,
0: all right. Bassbusar, idag svara felspel Anis och Sofia frågor.
2: Ja. Yeah.
0: Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
3: 8, det är många det.
0: Ja. Oh, ja. Och ni ska svara fel på dessa.
2: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
2: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är helt osammanhängande.
2: Är det över då eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over baby.
2: Okay.
3: Men du får inte vara så här: hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt, det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
2: Säg inte 32.
0: Nej.
2: 32. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
3: Okej.
0: All right. Är ni redo?
3: Ja.
0: Svara fel spel. Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
3: Det är mina.
2: Det är exakt det jag heter i efternamn.
3: Nej, Demina heter ju.
2: Nej, Demina heter jag efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
3: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
0: Okej,
3: jag tog bort ett Don.
2: Jag heter ju fortfarande Demina efternamn.
3: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
3: En Porsche.
2: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan Sofia? Förstod du inte tävlingen? Laddat en jättelänge för den här tävlingen.
3: Okej. Okay.
0: Ja.
2: Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är ledsen.
3: Nej, men
0: på riktigt,
3: kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler.
0: Okay.
3: Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
3: Ja, fel. Jag förstår. Men min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter, Sofia. Frågar om Anis. Okej, okay, är du redo?
3: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
3: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
3: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
3: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
3: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där för de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
3: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis Dondemina?
3: 31.
0: Ja, okej då. Ja, du får ingen applåd för
2: det. Som du
0: betedde dig i början där. Men nu Anis,
2: jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
2: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
2: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
2: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
2: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
2: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
2: 6491.
0: Ja, typ. Vilket ursprung har Sofia?
2: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
2: Kannibalkocken.
0: Ja!
2: Så!
3: Mina
2: damer och herrar.
3: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Morius.
2: Slog igenom i kannibalkocken.
3: Minigolf spelade jag.
2: 6000 barn.
0: Ja. Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
3: Ja.
0: Väldigt häftigt.
3: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
2: Tack.
0: Han heter Anis.
2: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
3: Herregud.
2: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
3: Ingen aning. Det är, ja. Men jag är bra på annat.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy pojkdealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstory.

0: to you. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så får man inte säga. Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
1: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Vi ska idag syna en fransk artist som heter Emma Cherche. Är det någon du känner igen?
1: Nej.
0: Finns en låt som hon har gjort som heter Mommy Blue. Och det är Jörgen BD som vill att vi ska syna den idag. För det finns... ja, en textrad, hon sjunger på franska. Jätte, jättevackert. Jag har ingen aning om vad hon säger. Men sen har hon en kör i den här låten som om och om igen sjunger onani.
2: Jaha.
0: Bara sådär.
2: Ja.

0: Gud, så här. Lite gullig också.
1: Vacker,
0: Olani. Ja. Och vad man önskat faktiskt också betydde det.
2: Mm. Jag tror ju inte det gör.
0: Nej, det gör ju inte det.
2: Vad ska du göra ikväll, Anis? Och helgplaner?
1: Vad är det bästa du vet?
2: Nej, jag tyckte det var kul.

0: Bandit imorgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars
0: blir man inspärrad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på ett annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Är det det? Sten, det sax, påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom.
2: Nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Och katten jagar ju musen. Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det har väl bara blivit så. Det finns också två norska bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
3: Den går bara inte.
0: Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man ju kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss.
2: Det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: sena.
1: Och sena.
2: Den går. Där har vi hybriden. Som ingen bad om.
1: I took

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag läste precis bara en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Ja. Så att flygbolaget sa, du måste köpa 2 stolar. Okej, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser i planet.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: sådana.
1: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Tänk er att ni är på en konsert.
2: Ja.
1: Med er absoluta favoritartist.
2: Mm. Ja.
1: Går fram till er i publikhavet, ger micken och vill att ni ska sjunga.
3: Mm.
1: Och sen låter det för jävligt. Och hela världen kommer att skratta åt dig i evigheten.
3: Ja, det hade ju lätt kunnat hända mig. Jag är på Bruno Mars och han sticker fram.
1: Hur hade det låtit Locked Out of Heaven? För är det sångröst?
3: Nej, det, jag vet att ni gör er roliga över min sångröst hela tiden. Men det hade varit en mardröm.
1: Ja, och det var det verkligen för en tjej från USA som var på Beyoncé-konsert. Det här är några år sedan. Och Beyoncé sjunger Halo. Super, super vackert. Och så precis går hon fram till den här tjejen.
3: Men det kan man inte göra.
1: Framförallt inte Beyoncé. Liksom,
3: nej, inte på den låten.
1: Ska vi lyssna in låter? Det här är då Beyoncé såklart. Nu gör hon mycket.
3: Nej. Oh my god, det kunde varit jag.
2: Jag undrar vad Beyoncé tänkte när hon hörde.
3: Men hon får skylla sig själv. Jag styrkekram till tjejen i publiken.
1: Hon får faktiskt, eller ja precis, för att jag har sett, det finns på YouTube om man söker fram, och den här tjejen som säger typ så här: no, no, no, I don't want to, I don't want to. Beyoncé skiter i det och bara kastar fram micken.
2: Men det här har ju blivit en grej att när man ser på typ så hovet-konserter där folk bara så här skriker så att det låter som att de är upphämtade från helvetet.
1: Men Anis, vi såg ju häromdagen att du ska vara på Allsång på Skansen. Då får du gå runt och sticka fram micken.
3: Det är precis det man gör
2: där.
3: Ja,
2: men jag också vill sjunga själv. Så jag kommer inte ge micken till någon. Nej, men det skulle bli kul. Jag hade velat ge micken till den som ser ut som att den låter som den här tjejen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
2: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
3: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har gjort mitt bästa.
2: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
3: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don Demina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra. Och du är värd en applåd till, verkligen.
3: Det här var kul. Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra, att starta dansband.
3: Alltså är det någonting man vet, så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att risken finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag träffade ju Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar, 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, vad?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är gott.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Otis Redding, vem är det?
2: Oh, han är en gammal artist.
3: Ja, men det är lite blues, va?
2: En av de bästa låtarna någonsin.
0: Korrekt, Anis. En gammal amerikansk singer-songwriter, stor på 50-60 någonstans där. Ja, långt bak i tiden i varje fall. Och det är just han vi ska syna idag med låten Happy Song. En man vid namn Jakob Fredriksson har skickat in detta förslag. Finns en textrad i den här gamla låten som går så här. On a cold, rainy, windy night, she shut all the doors.
2: Uh-huh.
0: Men det låter som han sjunger on a cold rainy windy night, she shit on the doors.
3: Det är jobbigt när det händer.
2: Det är lite Ozzy Osbourne.
0: Lite. Ska vi lyssna om vi hör she shit on the door.
2: Ja.
4: On a cold rainy windy night, she shit on the doors.
3: Ja. Är det en fågel han sjunger om?
0: Ja.
4: She shit on the doors.
2: Det kan också vara, du vet, såhär, man har gått hem med en tjej från krogen som, du vet, är skitfull.
3: Du ska säga skitnödig.
2: Ja, det också. Och, såhär, har ni varit med någon gång att ni har gått hem med någon till er, vaknar dagen efter att de har taggat men lämnat kaos efter sig? Det är lite så att såhär, fan, jag tog hem någon brud, var helt, helt sjukt, men jag vaknade med kaos mat och så hade hon också...
0: Det känns mörkt.
3: Alltså.
0: Applåder, tack så mycket. Det var en bra felhörning, eller hur?
2: Men det har ju hänt att folk har bajsat på sig på fyllan hemma hos en hemsläp och sen bara dragit.
3: Ja.
2: Det har ju hänt.
3: Säkert.
2: Otis Redding.
0: Jakob Fredriksson framförallt.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historia. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar du med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Det får man också göra, man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historia. Hon skriver så här: min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppar fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun. Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på
4: men
0: det?
4: Alltså, ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn. Mellan 15 och 20 grader. Come on,
2: Energy-morgon gör din morgon roligare. En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer två, antar jag. Och det var fel på låt.

0: Så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
1: Ja. Medan hon målar, så att säga. Ja.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.
3: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar buxen bär.

0: Energymorgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis. Och alltså, älskar man inte människor som visar äkta känslor? Inte håller tillbaka.
1: Det skiljer mot oss som är så falska.
0: Ja, men exakt. Men vi ska få höra lite äkta känslor nu, för vi ska ha till Nyhetsmorgon. Året är 1999 och det ska skrapas Triss i tv. Malou von Sivers håller trådarna där, är programledare, och en äldre man har chans att vinna väldigt mycket pengar.
1: Okay.
0: Alltså många miljoner kan den här karen vinna.
1: Mm-hmm.
0: Men det slutar ju inte med att han gör det tyvärr. Nej. Han blir lite besviken. Vi lyssnar in det.
2: Loffe, jag ser redan vad du har vunnit.
3: Jaha.
2: Ser du det?
3: Nej.
2: Nej.
3: 300. 50.
2: 50 får jag göra till. 1, 2, 3. 50 000 kronor.
3: Ja, men det hade jag ju på lotten vunnit. Vad fan ska jag hit för?
4: Alltså, han har inte fel.
1: Nej.
4: Jag hade känt samma sak. Bara, ja. Det kunde ni bara mejlat mig.
0: Bete dig, nu är det tv.
1: Nej, men så många. Jag jobbar ju på Nyhetsmorgon nu i flera år. Och alla som kom dit och var taggade till tänderna, de hade med sig, du vet, familjemedlemmar också som skulle heja på dem ända innan de då blev mångmiljonärer. Och så är de där.
4: Åh nej,
0: vad fan ska jag hit för?
4: Men jag kan verkligen förstå hans frustration. Men hade jag vunnit en sån här tv-ruta, då hade jag inte sagt det till någon. Och så hade jag bara dykt upp där. Ifall, för att om det är så att min familj står där och ska se på när jag blir mångmiljonär och så vinner jag 50 000. Då vill inte jag vara med.
0: Då hade du låtit så här.
3: Ja, men det hade jag ju på botten bunden. Vad fan ska jag hit för?
4: Han har också åkt långt, stackaren.
0: Ja,
1: men man älskar ju när det är någon ung människa, förlåt alla gamlisar, alltså i min ålder, då någon ung människa som vinner.
0: Ja, det är ju hela
1: bara,
0: liksom.
1: Åh, vad kul.
4: Jag tycker när de gamlingar vinner.
1: Tycker du?
4: Ja, för då ska de få njuta av sin pension och då kan de åka till High Chaparral och vad fan du pensionär sysslar
0: med. High Chaparral.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Och vi ska börja med en tjej som heter Rebecca, som vill dela med sig av en pinsam datinghistoria som fortfarande gör ont i henne. Och hon får flashback från den här dejten lite då och då. Mm-hmm. Hon skriver: jag var på middag med en kille och ja, allt gick helt okej. Okay. Vi var båda ganska blyga och pinsamma, tysta situationer. Det hände några gånger under middagen, men intresse fanns absolut för varandra. Vi skämtade om hur det är så svårt alltid att liksom avsluta en dejt. Ska man krama, ska man kyssas eller ska man bara gå varsitt håll? Killen skämtade och sa: ja, eller så gör vi bara en fist bump. Jag skrattade utan egentligen ha koll på vad en fist bump var.
1: Det är alltså två knogar som möts.
0: Mm, det hade inte Rebecca koll på. När dejten var slut och vi skulle skiljas åt så började nervositeten öka i mig och jag visste inte hur jag skulle avsluta det hela. Men då sträcker killen fram sin knytnäve och vill göra då en fist bump som vi skojade om.
2: Mm-hmm.
0: Men eftersom jag inte visste vad det var så trodde jag att han sträckte fram en mikrofon. Jag fick panik, för jag visste inte vad jag skulle göra med den här mikrofonen. Så helt plötsligt så lutar jag mig fram mot hans knytnäve-mick och börjar att sjunga.
1: Ja.
0: Av någon anledning så blev låtvalet Bä, bä, vita lax. Killen kollar på mig med stora ögon och efter några rader av bä, bä, vita lam stoppar han ner mikrofonen i fickan och tackar. Så gott ikväll. Kvar står jag och undrar vad som just hände. Sjöng jag en barnvisa inför min dejt? Ja, det gjorde jag och jag har fortfarande inte kommit över det.
2: Oh, men gud, så roligt.
1: Och de har aldrig träffats igen.
2: Gud. Och så gick hon hem och googlade fistbumpsen.
0: Jaha, han vill inte höra bä, bä, vita lam.
1: Han vill ha coronahälsning bara.
0: Rebecca, det här var jättekul.
2: Ja. Jätteroligt.
0: Superkul.
1: Jag trodde hon skulle blanda ihop fist bump och fist pump.
0: Men fist pump
1: en då? Fist pump, det är när man bara vevar i luften.
0: Ja, alltså, just det.
1: Liksom,

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn mellan 15 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: gör din morgon roligare.
1: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar. Alltså korv med bröd.
2: Korv i smyg?
1: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av frö och kärsgrej.
3: Du är det.
4: Nu är det.
3: Det är så
4: här. Kul att känna dig.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, ja. Tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja, vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Det var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Kurragömma. Vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hans
1: dialekt. Hjärta. Innan.
0: Tack så jättemycket. 1000 kronor skrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling. I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Fin rad.
1: I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det är roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce. Det respekterar
0: jag. Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce.

0: every time.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: Bns.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött, grönpeppar.
2: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
0: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske?
0: Ja, fast jag tror, när du sa bns, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
0: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
0: Vad heter
2: inte
0: det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
0: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja.
2: Det är liksom...
0: Tack så mycket Fabian!
2: Bra felhörning. Spikrak felhörning.
0: Ja, vi gillar det.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn. Mellan 15 och 20 grader.
2: Good morning. Energy morgon.

0: till en Volvo.
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
0: Ja, men min är kombi.
2: Men den är ohederlig.
1: Den är väldigt ohederlig när jag såg bitfarm.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är kul att så många uppskattar morgonens virala succé. Vi kör ju det varje morgon, skrattar åt ett viralt klipp. Och du ska få ett exempel på det nu. Gänget, morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm.
0: Som jag inte vet så mycket om alls faktiskt. Jag har bara ramlat över den här på sociala medier. Tyckte den hade något.
1: Mm.
0: Mest för att det är en sån härlig dialekt. Vi ska, jag tippar på att det är någonstans i Värmland nu. Det är en man, alltså det här är ett riktigt klipp. Han körde på en mörk grusväg och blir tvungen att stanna för en bäver som då har lagt ut någon typ av stock på vägen. Mm. Har ni sett det här klippet?
1: Nej, nej.
0: Problemet är att han kommer inte förbi på grusvägen, för den här bävern, liksom, precis framför han går och lägger en stor stock. Så han, liksom, han är fast där.
1: Ja, men han håller på och bygger i dammen. Liksom. Ja. Ja.
0: Och då tänker den här mannen, content. Han tar upp mobilen och filmar. Och det låter så här.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen. Och så släpper han honom. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
3: Är han en tecknad figur? Är han också en bäver?
1: En bäverjävel.
0: Det är ett bra ord.
3: Det är så här jag föreställer mig att en bäver pratar. Om den kunde prata.
0: Verkligen.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen. Och så släpper han honom. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
1: Du är trevlig, du.
3: Det är nästan som att han pratar baklänges. Ja, men du är inte en bäverjävel. Jag vill bara lämna er med en liten tanke med den här fantastiska mannen. Spela upp han igen.
2: Alltså bävern, han kommer och släpper pinnen. Och så släpper han honom. Alltså du är jävla trevlig, du vet, en jävla bäverjävel.
3: Föreställ dig nu han pratar dirty.
0: Och se din bäverjävel. Morgonens virala klipp. Det var ändå väldigt kul.
1: Jättekul.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Annie.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen stod parkerad utanför. Bra då.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt. Ja,
3: det här var inte det
0: starkaste. Nej, okej. Okay. Sandra, jag gillade det. Din ostbågeskämt. Tyckte det var kul. Men vi går till Malin istället.
3: Okej, okay, kom igen. Jag tror mer på Malin.
0: Ah, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Oj. Jag kommer in på förlossningen. Och
0: en man kommer
4: frågan.
0: In på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför hörde jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand.
3: Ah.
0: Men Härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj. Ja, man kan säga att jag sparat det bästa till sist.
3: Okej.
6: Okay. Mm. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det var faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Den här höll. Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till vem
3: det var. Det var bättre än Härnösand i alla fall.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn. Mellan 15 och 20 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med alla

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit. Micke Lejonryd är på plats här igen i studion för en fullspäckad söndag. Ska göra den så bra som möjligt. Jag säger som Felicia med My System om en liten stund. Nu ska få fotbolls-VM-låten från Shakira och så Alex Warren först ut.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Ja, med låten som vi hört inför varje match under hela fotbolls-VM. Shakira där med Die Die. Vi kommer säkert höra den en bra bit in i hösten också. Så bra är den. Och varje morgon så får du Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Och då får du också felhörningen. Du vet, man hör en låt och de sjunger en sak, men det är inte alls det de sjunger på riktigt.
1: Låten vi ska syna heter A View to Kill. Det är en kille som heter Max Pilblad som har skickat in den här. Det finns en textrad i den här låten som går så här: Between the shades.
2: Mellan skuggorna.
1: Yes. Men det låter som Duran Duran sjunger på svenska och säger en trevlig tjej.
3: Jaså?
2: En trevlig tjej.
3: Kul.
2: På lite söderslang.
1: Ja, men det är lite, ni kommer höra själv. En trevlig tjej.
2: Gud, vad bra.
1: Nej, men det var väl en bra film.
2: Ja, det var mycket bra.
1: Hur skulle du beskriva Sofia Wistam? Tack så mycket, Max Pilblad.
2: Oh,
1: ska tilläggas att Max Pilblad är 11 år.
3: Är det sant?
1: Så det kan ha varit den yngste felhörningsskribenten.
2: Eller vad man säger det.
1: Ja, snyggt. Bra felhörning, Max.
0: Händer imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tillbaka igen. Imorgon bitti som vanligt mellan 6 och 10.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

Sebak och Natte Rambo Enri med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och nu är det bara 18 dagar kvar tills att Enri morgons sommarkonsert går av stapeln den 6 augusti. Då du får se Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina på samma scen. Du kan också vinna VIP-biljetterna till den spelningen. Allt du behöver göra är att lyssna efter Enri morgons sommarhälsning i mixen. När den dyker upp så ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är det du som är samtal nummer 7, då får du och en kompis VIP-biljetter och goodiebag till Enri morgons sommarkonsert alltså den 6 augusti. Lycka till! När vi kan...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solen strålar även om det mesta pekar på regn mellan 15 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar.

Kennedy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. A-Teens där. Och vill du se A-Teens live i sommar, då får du be dig till Kalmar. Den 8 augusti lirar de på Stadsfesten och den 20 är de på plats på Gröna Lund i Stockholm. Men redan den 6 augusti är det dags för Enner imorgons sommarkonsert. Då vi får se Timbuktu, Ikona Pop, Just Det och Anis Don Demina på samma scen. Jag menar VIP-biljetterna här, lyssna bara efter Enner imorgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen 020 40 39 00. Det blir samtal nummer 7.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, men det är ju här du kan vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. Smsa bara vinn till 72104 och då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Och hur mycket pengar är det då? Jo, 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså, det är den exakta vinstsumman i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Där är Energy med 75 minuter musik utan reklam alldeles strax med Huntrix och även BB Rex.

Här är ni med 75 minuter musik utan reklam och Huntrix därmed Golden. Och apropå guld, det är många som ser fram emot kvällens stora händelse. Det är ju final i fotbolls-VM mellan Spanien och Argentina. Lagen drabbar samman klockan 21.00. Sätter punkt för en och en halv månads fotbollsfest. En del som säger, ja men det är väl ganska skönt. Och andra som tycker att, kan du köra lite längre till va?

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomst är i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn. Mellan 15 och 20 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela 3 gånger om dagen.
1: Men har du inte gjort det än så är det väl dags att ta sig kragen och kamma till frisyren. Det är ju söndag för Babylon. Mikael Leijonryd på plats här i studion med Miles Smith på ingång i Nice to Meet You. Jag får Sara Larsson också. Så först ut, Kygo, Khalid och Griffin. Här är Save My Love.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Kyle Smith.
1: Energy sommarhelg.
0: På Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och det är också här du får höra Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10 hela sommaren. Och det är där du hör felhörningen. Du vet, man lyssnar på en låt, man tycker de sjunger en sak och så gör de ju inte det. Så här lät den här Sami från Medina var med.
2: Känner du till felhörningen?
3: Jag känner till den.
2: Ja, vad härligt.
3: Ska jag få vara med om den?
2: Ja, du är i fokus i felhörningen
3: jag
2: idag.
3: Jag också, inte ens någon annan artist.
2: Nej, det är faktiskt bara en låt som du gjorde här. Ska se om jag hittar den. Jo, det är en tjej som har skrivit in till oss. Hon heter Victoria Ros. Den går ju så här. Min vän bara lev. Ja. Na, na, na, min vän bara lev. Ja. Men det låter enligt Victoria som hon sjunger. Min vän Balle. Att du står och skyller.
3: Min vän Balle?
2: Ja. Vill du höra om vi hör min vän Balle?
3: Ja, gärna.
2: Kör vi.
4: Så mycket skit vi ska hinna med. Kan vi sakta ner min vän Balle?
3: Men det är din fransk Balle.
5: Balle.
2: Balle.
3: Balle. Hey, min Balle.
2: Hon ska få en applåd tycker
3: jag. Hon får en applåd.
2: Victoria Ros.
0: Så kan låta en i morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje dag mellan 6 och 10 hela sommaren. Det är också en i morgon som bjuder in till sommarkonsert den 6 augusti. Det är bara 18 dagar kvar nu till så att vi får se Icona Pop, Timbuktu, just det och Anis Dondemina på scen. Tävla om VIP-biljetterna till denna tillställning varje eftermiddag. Bara lyssna efter en i morgon sommarhälsning. När den dyker upp i mixen ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

Det här är André med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag med Linkin Park. Söndag idag, hoppas du mår bra. Micke Leijonryd på plats i studion. Se fram emot måndagen. Då ska vi som vanligt ösa på med mängder av partymixar när Enris Mixmåndag är tillbaka och förlänga helgkänslan hela vägen in i kaklet. Och något som kommer slå i kaklet idag, det är ju fotbolls-VM. Final ikväll mellan Spanien och Argentina, och frågan är, vilka håller du på? Själv är jag lite tudelad. Det vore ju förstås roligt om Spanien vinner, de är ju från Europa. Men vore det inte mäktigt för Lionel Messi, 39 år gammal, att få avsluta VM-karriären med dubbla guld för sitt Argentina? Ja, svaret får vi någonstans strax innan midnatt. Matchen drar igång klockan 21. Då ska vi se vilka det är som gräver guld i USA.

Det här är Liamo. Tonight.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn mellan 15 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är ju VM-final, vibbar, VM-final, feber hela den här söndagen. Vi värmer upp inför Spanien, Argentina ikväll. Och det gör vi med Kristina Gärns sommarmixar hela dagen. Det här är ju faktiskt bara början, för imorgon är det mixmåndag. Strax kommer Alex Warren med sommarhitten Fever Dream, men vi börjar med bolagets VM-låt.

0: Söndags eftermiddag med Energy. Det är Paul Hauka som är här. Vi värmer upp inför dagens, sommarens stora begivenhet, den stora VM-finalen. Spanien spelar mot Argentina här om ett par timmar. Vi har Kristina Gärns sommarmixar hela dagen. Vi har 18s nya version av You Got The Look och Alex Warren med Fever Dream. Men vi har också tid, ja vi har alltid tid för en kul felhörning.
1: Jag går inte in i den med fullt självförtroende. För att den är lite lurig, man måste så att säga vara in the felhörningszone.
2: Okay.
1: Häng med mig dit, jag tänker. Det är en tjej som heter Felicia Persson som har skickat in morgonens felhörning. Och det är Dua Lipa med Be The One. I can be the one. Känner vi alla till? Eller kanske?
0: Säkert när jag hör den.
1: Det roliga med det här är, hon säger I can be the one. Sen är det en massa eko. Be the one. Men det låter enligt Felicia som att Dua Lipa sjunger Finland.
0: Finland.
1: Fast på finlandssvenska.
0: Finland.
1: I can be the one. Finland.
2: Okej.
1: Är ni med? Nu åker vi.
0: Ja.

0: Ja då.
1: Det är jag hörde. Det var en bastant finsk kvinna i tax-free. Ja. Så bara, vart ska du? Ja. Jättebra. Ja.
2: Jag hör det nu klockrent.
1: Ja, väldigt kul. Vet ni vilket som är världens lyckligaste land?
3: Tack Felicia Persson. Väldigt rolig felhörning.
4: Dua Lipa med Mumintrollen och Finland i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stående Mina, som är på radion hela sommaren varje morgon faktiskt med Energy Morgon. Lyssna i nästa vecka så får du höra. Nu ska vi lyssna på Alex Warren. Det här är Fever Dream när vi fortsätter att värma upp inför kvällens stora VM-final här på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Om du redan känner att det är tomt i semesterkassan, så ska du veta att 504 290 kronor väntar på dig. Om du smsar VINN till 72104, då är du med i leken. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan du kommer ihåg.

0: det var Just Day. Vi hörde här som är med oss på Energy Morgons sommarkonsert om ett par veckor. Det är Paul Hauka som är på radion här på söndags eftermiddagen. Spänningen är påtaglig. Det är ju VM-final ikväll. Spanien mot Argentina. Och vi värmer upp med Christina Gerns sommarmixar här hela dagen. Strax har vi Kimberly. Vi har 18s nya version av You Got The Look också. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag under hela juli månad.
1: Hej Paul, det var Hanna.
0: Hej Hanna, vad händer hos dig?
1: Du, jag och dottern har varit och ätit lite glass i Uppsala. Är på väg hem mot landet nu.
0: Hem på landet, så du är liksom permanent ute, ska vi säga, på vischan eller?
1: Ja, det kan man faktiskt säga det är.
0: Jaha.
1: 4 mil utanför Uppsala.
0: Ja.
1: Så vi har kossor och hästar som grannar.
0: Och så här på sommaren, då åker du in till stan när de som är inne i stan drar ut på landet.
1: Man måste underhålla ungdomarna.
0: Men du, Energy Morgons sommarkonsert, det här är den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna, och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Nej, men det är helt sjukt alltså. Det här är så kul.
0: Det är din dag idag.
1: Ja, det verkar så. Först jättegod glass och nu konsert. Det kan ju inte bli bättre.
0: DJ and Juste, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. Och dessutom, lyssna nu, det här är bästa. Goodiebag och Bubben.
1: Wow, men gud, vilken fest.
0: För det här är VIP-biljetter.
1: Hur fint som helst, tusen tack.
0: Det kommer det bli.
1: Ja, tack så mycket, detsamma du.
0: Ha det bra, hej hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn. Mellan 15 och 20 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: VM-finalfeben har bara börjat. Vi räknar ner temana inför Spanien, Argentina ikväll. Och det är Paul Haukas med på radion. Vi värmer upp med Kristina Gärns sommarmixar. Och så har vi lovets nya samarbete med Victor Lexell Atom. Det här är ju faktiskt bara början, för imorgon är det mixmåndag. Det vill du inte missa.
2: Tja, det blir Dina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

och kan vara stolt över sin insats i Melodifestivalen. Vilken språngbräda rakt ut i karriären för Kimberly. Eternity var det här på Energy den här söndags eftermiddagen. Och vi fortsätter att värma upp inför kvällens stora VM-final. Spanien mot Argentina. Det är Paul Hauka som är här och vi har Kristina Gärns sommarmixar hela dagen. Jag tror att det kan behövas just idag med tanke på vädret. Det har ju varit lite blött här under helgen och några klagade över att det var för varmt här under veckan. Nu kommer Ed Sheeran och han har frossa. Är det för kallt nu eller?

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: 50 Cent är in the club, även om det kanske inte gäller The Country Club den här helgen. Möjligtvis schackklubben, eller någon form av klubb under tak i alla fall. Det är Paul Haukas med på radion här på söndags eftermiddagen. Vi värmer upp med Christina Gern, sommarmixar hela dagen. Inför kvällens stora VM-final, det är ju Spanien som möter Argentina ikväll. Starkt bidrag också, Shakira och Burna Boys nya samarbete Die Die. Och så har jag biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Det har jag faktiskt under hela juli månad. Det är bara att lyssna efter signalen.
1: Ja, men tjena Paul.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Josefin.
0: Hej Josefin, vart åker du?
1: Jag åker på Gotland i Visby just nu.
0: Men är det inte bättre att gå i Visby, tänker jag? Eller cykla,
1: jo,
0: kanske?
1: Vi är på väg, vi ska ju snart.
0: Okay. Har ni precis kommit dit eller?
1: Jajamän, nu var det här i 2 dagar.
0: Hörde du, Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti, vad sägs om det?
1: Ja, men det vore ju helt fantastiskt.
0: En takterrass mitt i Stockholm med Icona Pop, DJ Just Day, Timbuktu och Anis Bondelina på scen.
1: Ja.
0: Och du har 2 biljetter, så enkelt var det.
1: Ja, vad bra, tack snälla.
0: Du, jag hör att du får lite hjälp där, men jag tar för givet att den personen också får följa med. Tycker jag.
1: Vad bra.
0: Då får du ha det jättebra där på Gotland. Ha det
1: tack
0: fint.
1: Tack snälla, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Okay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, den här finalsöndagen bjuder på halvklart till mulet väder. Vi hoppas på solens strålar även om det mesta pekar på regn. Mellan 15 och 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, om du känner av bra vibbar idag så vill jag säga att det här är bara början. Imorgon är det ju mixmåndag. Lyssna då så ska du känna av stämningen. Redan nu kan man ju säga att det är VM-feber. Vi räknar ner timmarna inför Spanien-Argentina ikväll. Paul Hockey på radion. Vi har Christina Gans sommarmixar. Vi ska gräva guld i USA. Det blir Taylor. Och Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som

0: Det är fortfarande ingen som har fått se några officiella bilder från Taylor Swift bröllop. Men jag tänker mig att det kommer väl, alltså förr eller senare, så har jag en känsla av att det kommer väl en officiell dokumentär om Taylor och Travis bröllop som trillar ner på någon streamingtjänst. Ja, det är vad jag tror i alla fall. Det är Paul Haukas med här där vi fortsätter att värma upp inför kvällens stora begivenhet. Fotbolls-VM-finalen, Spanien-Argentina om bara ett par timmar. Innan vi gör något annat så ska vi nu ta en tårtbit. Det blir en felhörning.
1: Det är första gången i felhörningens historia som vi ska syna filmmusik från Indien. Artisten som sjunger den här låten, Param Sundari. Mm. Mannen som har skickat in den här felhörningen heter Safwan. Och mitt i den här låten, faktiskt refrängen, så sjunger de

0: Ja, det är bara det är såklart.
1: Ja, men jag tävlar just nu i hela kändis Sverige bakar. Kan bakar tårta.
0: Kan du inte komma ut till den här då? Tänk dig Sofia Wistam har gjort sin marängshota hit. Och så bara, nu plats på scen med sin tårta, Sofia Wistam. Mamma tårta. Du är också som jävla mamma.
1: Jajamän.
2: Men vi måste ändå tacka Safwan.
0: Safwan.
2: Jag tyckte det här var den roligaste länge.
0: Ja. Jag längtar tills jag fyller år. Vet ni vad jag ska äta då?
2: Maklin måste jag.
0: Tack bara.
3: Fjällhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina som är Energy Morgon är på radion faktiskt hela sommaren. Lyssna i nästa vecka så får du höra. Hänger du kvar så har vi BB Rexha och Faithless. Det blir New Religion. Vi har ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Det kan behövas en sån här dag. Det blir ingen regndans utan en soldans. Först ska vi gräva guld i USA, ja, Spanien eller Argentina ikväll på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Där det kan bli väldigt, väldigt bra semester med 504 290 kronor i semesterkassan. SMSa VINN till 72104 så är du med och tävlar om pengarna. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 504 290 kronor är summan du memorerar.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig, Bas.

0: Och det är Paul Hauka som är på radion den här söndagen och vi värmer upp inför kvällens stora begivenhet, VM-finalen. Spanien spelar mot Argentina om ett par timmar. Vi har Christina Gans sommarmixar hela dagen. Det blir också BB Rex of Faithless, New Religion, Alex Warren senaste och Mondo Duplantis. Plus att jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert.
1: Ja, hejsan. Mitt namn är Jennifer.
0: Nej, men hej Jennifer. Vad händer hos dig?
1: Nej, jag är faktiskt på väg hem för jobbet.
0: Och du ska inte ta någon vända ut i regnet?
1: Nej, bara hem. Jag har 2 dagar kvar att jobba.
0: Är det så? Du låter liksom dötrött. Du behöver ladda batterierna.
1: Ja, men det tycker jag alltid att jag behöver. Men snart så är det dags för min semester också.
0: Ja. Hur länge får du vara borta då?
1: 4,5 veckor.
0: Åh, gud vad härligt. Då hinner du också pricka in Energy Morgon sommarkonsert.
1: Ja.
0: Det är den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Jag har 2 VIP-biljetter till dig.
1: Ja, men vad underbart, vad kul.
0: Och du är varmt välkommen, betoning på varmt, att se DJ Injustice, Ikona Pop, Timbuktu och Annie Stående Mina på scen.
1: Ja, men vad härligt, vad kul. Det behöver jag.
0: Det behöver du verkligen. Det känner Dr. Paul att du verkligen behöver. Och eftersom det är VIP-biljetter blir det också bubbel och goodiebag.
1: Underbart, nu är semestern räddad.
0: Det behöver du också.
1: Ja, det behövs.
0: Nedräkningen till semestern fortsätter och jag önskar dig en härlig sommar.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag.
3: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, man får väl säga att det är VM-finalfeber här på Energy den här södra eftermiddagen. Vi värmer upp inför Spanien-Argentina ikväll och det är Paul Haukast med på radion. Vi har Christina Gans sommarmixar, det blir The Bausa med Magnetic och helt nya låtar både från Kygo och Timbuktu. Och imorgon är det ju mixmåndag, då håller vi kvar stämningen.

0: 9, oh. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk om dagen jag visar
1: Timbaktou, då rädda liv.
0: Jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Det känns som att man vill ställa sig upp och dansa med till det här. Man kanske får börja med att lära sig stegen, iconic dansen. 18s var det här på Energy. Och det är Paul Haukas med på radion här på söndags eftermiddagen. Vansinnigt spännande är det. Vi värmer upp som bäst här inför den stora VM-finalen ikväll. Spanien, Argentina. Kristina Gerns VM-mixar, de bjuder vi på här hela dagen. Det blir Hatchberg och Funke med Sunnan Vind och bolaget med Det ligger något i luften. Plus att jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Det är många som har varit med och tävlat här under veckan.
1: Hej Paul, det är Claudia.
0: Hej Claudia, vad händer?
1: Nej, inte mycket, vi har precis varit vid stranden, jag och familjen.
0: Det låter som att ni kommer i samlad trupp.
1: Det är jag, min man och två barn här i baksätet.
2: Hej,
0: hej. Hej, hej. Ni kan knappast ha varit ensamma på stranden en sån här dag.
1: Nej, gud nej, det kommer bara mer och mer folk.
0: Är det så? Vilken strand pratar vi om, var i landet?
1: Ja, du kanske hör på dialekten, men vi är från Norrköping.
0: Och där stiger liksom vattennivåerna när det blir alldeles för många som badar samtidigt.
1: Det får min man här svara på. Vad säger du?
2: Ja, absolut, så är det. Så är det. Hela Norrpan åker ut.
0: Jag tror att du och maken kanske vill gå på Energy Morgons sommarkonsert också. Det är ju DJ Justay, det är Timbuktu, Icona Pop och vår egen Anis Don Demina som står på scen. Och jag har två VIP-biljetter åt er.
2: Nej, vad roligt!
0: Så ni är så välkomna. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna, bäst av allt. Lyssna nu, VIP-biljetter. Så det blir bubbel och det blir goodiebag.
1: Wow, det tackar man för.
0: Ja, men det kommer bli hur härligt som helst.
2: Ja, vad kul. Tack så mycket.
0: Ni får ha en härlig sommarkväll. Ha det
2: fint.
0: Tack
2: detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Ja, om du tycker att det är bra vibbar idag så föreslår jag att du lyssnar även imorgon. Då är det mixmåndag. Vi konserverar den här härliga ställningen. Det är finalfeber här på Energy. Spanien möter Argentina om bara ett par timmar. Vi har Christina Gans sommarmix här. Vi har också A-Teens nya version av You Got The Look. Det blir Victor Lexell, Akon. Och här har vi bolagets VM-låt.

0: tycker man redan nu kan se att det börjar bli mörkare om kvällarna, så Victor Leksell får tillbaka sin natthimmel. Söndags eftermiddag, det är Bålhaukas med på radion, och visst är det VM-feber idag. Det är bara ett par timmar kvar tills Spanien möter Argentina. Hela världen kommer att bänka sig framför tv-apparaterna. Och vi värmer upp med Kristina Gerns sommarmixar. Dessutom har jag Felicia och Etins nya version av Roxette-hitten You Got The Look om en liten stund. Men allra först har vi tid för en väldigt kul felhörning.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Oj, Megadöden.
3: Tufft ska det vara.
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten: Part Bionic and Organic. Mm-hmm. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger: Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, oj, hon har tagit sån här DNA-test.
2: Falskopstest.
1: Först säger Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
3: är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne.
1: Kul felhörning.
2: Ja, väldigt kul felhörning.
0: Ja, men det kan ju inte bli fel. Med Megadeth på svenska dessutom. Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som är på radion hela sommaren med Energy Morgon. Lyssna i nästa vecka så får du höra. Jaha, nu ska vi lyssna på Kygo som konserverar sin kärlek här inför framtida behov på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, om du vill sätta extra knorr på den här semestern så finns det ju 504 290 kronor att ta hem. Men allting börjar med ett sms. Du skriver vinn och skickar till 72104. Då är det med. Du måste ha fyllt 18 år. 19 kronor per sms. 504 290 kronor är summan du kommer ihåg.

0: Felicia är i hög form även den här söndagen när vi värmer upp inför den stora VM-finalen. Spanien möter Argentina ikväll och det är en bollhauka som är på radion. Vi har ju Christina Grans sommarmixar här hela dagen. Det blir också 18s nya version av Roxette-hitten You Got The Look. Och just för att det är VM ska vi gräva guld i USA om en liten stund. Och jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag under hela juli månad. Det är bara att lyssna efter signalen.
1: Tjena Paul.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Josefin.
0: Hej Josefin, vart åker du?
1: Jag åker på Gotland i Visby just nu.
0: Men är det inte bättre att gå i Visby tänker jag? Eller cykla
1: jo,
0: kanske?
1: Vi är på väg, vi ska ju snart.
0: Okay. Har ni precis kommit dit eller?
1: Jajamän, nu var jag här i 2 dagar.
0: Hörde du, Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti, vad sägs om det?
1: Ja men det vore helt fantastiskt.
0: En takterrass mitt i Stockholm med Ikona Pop, DJ Just Day, Timbuktu och Anis Kondelina på scen.
1: Ja.
0: Och du har 2 biljetter, så enkelt var det.
1: Bra, tack snälla.
0: Du, jag hör att du får lite hjälp där, men jag tar för givet att den personen också får följa med. Tycker jag.
1: Vad bra.
0: Då får du ha det jättebra där på Gotland. Ha det
1: tack
0: fint.
1: Tack snälla, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon. Det kan vara precis vad som
2: helst. Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja,
1: eller?
2: När jag gick i grundskolan. Jag minns det här som att det vore 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

모아진 별 내우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔

0: These beautiful things that I've got.
1: Hej, där är Basse.
2: Sofia.
3: Och Anis.
1: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
4: Ja, det har jag faktiskt.
1: Ja, men
3: du står och frågar varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
1: Där får ni heter Julia.
2: Ja.
1: Romeo Julia tänkte jag på.
3: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
1: Nej. Vad har du på dig?
3: Sluta!
1: Energy morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

Motivationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. Så, som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skärra på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Wistam på Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Ah.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Ja. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer. En bob då. Fortfarande har jag inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.
6: Hej!
7: Liamo!
6: Liamo!
8: Hej, det här är Liamo.
9: Tonight we break through the ceiling.
8: Och lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: New music right now.

0: Järnmixar veckans nya energy-låtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar